0: Kas ir apgāzta?
1: Okrap, jādomā, es finu. Download rap, tas imo ap zīmo. Da imo site for slimerika.
0: En raperīga.
2: Het grote nostalgie-mazing weekend.